0: kabagjaan.
1: Moga kabagjaan yang luar biasa jauhkannya. Dan puguh mah anjeun mah neangan kauntungan keur kapentingan diri sorangan anjeun.
0: Ay ay.
1: Tah.
0: Seueur saksi.
1: Seueur saksi, seueur kenyataan. Ayeuna salira untung teu dihukum oge ngan ukur diusir.
0: Tong mungkir
1: jalan lebar pintu terbuka. Kalaku jalan ti anu ka anu duit dipasrahkeun.
2: Nate iwak.
1: Ya,
2: neraka Prabu
1: sok

Eta dua insan anu dibelaan Kuramana nyatana Resi Kumbang daerah Madukara kacanak nagara Amarcai ti leuweung-leuweung nimulkeun kasuburan ku ayana tangtuka. Nah itu ujang anu mata kakang ilaing hayoh buru-buru kitu tingkatkeun pinghijauan teh jang sap sangkan leuwih hasilna tinu taun-taun anu geus kaliwat.

0: calageur ilalai
1: eta cu ngalastarikan alam
2: wa teh
1: cu mangpaatna teh keur
0: nya kitu teh acarana urang jeung katuhu
1: nuju
0: ku subuhan kamakmuran make jeung kudu maju
2: ya cu
0: hiji sadar bermasyarakat
1: kadua
0: sadar bernagara katilu sadar beragama
2: tuh
0: ieu teh cu
2: langgeus ngejeblag
0: nya kitu nu mata ka akang ilang teh lintang ti bararudak ngora cu
2: aduh ya tuh kulan wadah
1: cu
2: kulan
0: cik atu ujang
2: naon teh kulan
0: danyak itu ya teh anu seolah-olah jurgan anu Gatot Kaca teh enak teh kenging pansen di nagara Astina emang sama pagna mamureun ua teh kapa pansenan kaitu kudu ka kota kudu barang bawa yang urang saling pajukeun ulah nepi ka saling dedetkeun antara urang jeung urang nya jak
2: oh wanderan
0: sok cucu
2: naon
0: mental lagu wa teh mental lagu wangsit silih.

0: Te yakin bakal luntur di bawah sering di payahan-payahan gitu mah.
1: Ya tempo naon ieu bedama ieu.
0: Kurang ajar. Gusti kamadukara deuleu uningakeun ka pangawulan di Pati Arjuna jeung kajadian di Tumaritis teh ku si laing be. Ujang. Kamana deui? Hayung ka suhun muling ngali nu dipamri. Sanajan ka pangkatan anu dipiugah pangarti nu geus ceuri kagagahan anu rongkah eta helas eueuh paedahna anu teu adil bari jeung agan ayeuna komo ngabibitan anu sareup kitu parahluna agan
1: berarti maneh ayeuna sanggup dipaehan
0: nya aya agan apa mah Semar Badranaya lajeng nyabet Astra Jingga lir satamana
1: keun kaula dek ngabrik si sutiragen dek teangan.